0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig! Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 10.
2: Jeg har altså sovet så godt i natt.
3: Nei, det hører du faktisk ikke.
1: Plass nummer 9.
2: Det er synd det ikke blir streik i barnehagen, altså.
1: Det hører du ikke fra småbarnsforeldre. Plass nummer 8.
2: Å, kan vi ikke høre Frost en gang til?
3: Ja, bare en gang til.
2: Hvordan er det? Let it go, let it go. Til og med jeg som ikke har hatt småbarn i aktuell alder, du er jo dritlær.
3: Du har jo småbarn, du har bestefar.
2: Ja, men de har jo ikke lært seg den.
1: Plass nummer 7.
2: Hun ønsker seg kniv og superlim til jul.
1: Ja,
3: det er fint da.
1: Plass nummer 6.
2: Kom igjen da, jeg er småbarn. Kan dere ikke være oppe litt lenger?
1: Det hører man ikke fra småbarnsforeldre.
2: Nei, skal vi døgne kanskje?
1: Plass nummer 5.
2: Åh, jeg gleder meg sånn til badeland til lørdag.
1: Ja. Det er noen som gjør det, men det er ikke mange.
3: Jeg gleder meg til det, men det er uten barna.
1: Ja, det er uten barna.
2: Ja,
1: i all verden. Plass nummer 4.
2: Kan du være så snill og røyke litt nærmere oss, er du snill?
1: Plass nummer 3.
2: Du, vi har hverken TV eller iPad, vi. Og det går så fint.
1: Ja. Det hører du ikke. Plass nummer 2.
2: Kaféer er så fantastisk tilrettelagt for barnevogner, altså.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 1 er...
2: Jeg elsker lukta av barnehage om morgenen!
3: Hey. Den er verre på ettermiddagen.
1: Ja, ja, ja, på ettermiddagen. Det er, altså, den lukten er fæl.
2: Ja, men det er jo...
1: Det er verre enn hockeygarderoben.
2: Nei, men når du kommer om morgenen, så er det den der billige såpa de har vasket med dagen før.
1: Ja.
2: Og så er det litt sånn promp.
1: Og ja, blanding av promp og såpe. Det var en... Skal vi hylle småbarnsforeldre, da?
2: Selvfølgelig vi må vi jo det.
1: God morgen, håper dere har fått litt grann søvn i natt, hvertfall.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge. Dagens
2: fun fact. 4% av befolkningen liker det ikke.
3: 4% liker det ikke.
2: De liker det ikke.
3: Hva de ikke liker?
2: De liker ikke smelta ost.
4: Hva?
2: De liker ikke smelta ost.
4: Men i all verden.
2: Går det i det hele tatt an? Og ikke liker smelta ost? Hva spiser du da? Ikke smeltet ost?
3: Nei, da spiser du ikke ost i det hele tatt da, kanskje.
2: Altså, det er jo faktisk ikke lov.
3: Nei, for det,
2: det er sånn, nesten på grensen til psykopati, vil jeg si.
3: Psykopati, det har vel lite med saken å gjøre, men...
2: Litt grann. Alt i hjernen sier ja til smeltet ost. Hvis du sier nei til smeltet ost, så må det jo være noe gærent i nervebanene.
3: Frontallappen.
2: Ja, det må være et eller annet. Ja. For det er jo fett, det er salt, det er bare ting som kroppen tenker belønning, belønning, belønning, belønning.
3: Ja.
2: Så hvis du ikke liker det, ja... Så er det jo noe alvorlig.
3: Eller sånn, alt som var før, Petter Skjerven har jo skrevet noen sånne morsomme kokevarianter. Og da er liksom ungdomsmat før på 80-tallet, da var alt med smeltet ost, ikke sant?
2: Men
3: det gjelder jo enda. Og det gjelder voksne. Barn, alle liker smeltet ost.
2: Bortsett fra 4%, da. Ja. Så det er ikke sant at alle liker...
3: Jeg skulle gjerne snakke med noen som ikke liker smeltet ost, på generelt grunnlag.
2: Hvis du som hører på nå ikke liker det, ring inn på 08282.
3: Det finnes jo forskjellige typer smeltet ost. Altså, du kan ha blåmuggost som er smeltet. Du kan ha helt vanlig gouda.
2: Skal vi nevne forskjellige oster da?
3: Nei, men, altså, men ikke sant, du kan ta sånn kjempesterke
4: oster. Vi har raclette, vi har varme ostesmørbrød. Vi har smeltet ost på pizza. Vi har smeltet geitost.
3: Det er sånn som har ligget i vindueskarmen. Eller sånn, det ligger på vaffel litt for lenge i disken.
4: Vi har hattehylla i bilen.
3: Nei, men det var en snodig fun fact altså. 4% av befolkningen liker ikke smeltet ost. Det er 4% for mange.
2: Det er det.
3: Det er det.
2: Da blir det mer til oss da.
3: Ja.
4: Det er
3: jo det. Hvis du kan se det på...
4: Det er vel ikke veldig mye da.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Dette er nå lyden av Danmark.
3: Ja, skru av
2: det. Ja, jeg skal skru av det. Det er tannlegebord der. Mette Fredriksen er klar for å danne en regjering. Det blir tredje gangen hun gjør det, og endelig da så kommer ja, det noe på plass da.
3: Håper lenge, men ja. Der blir det vel forlik og forlik og forlik. Det var 12 partier som skulle bli enige der. Der tror jeg det koker mer enn i norsk politikk.
2: Ja, altså. Akkurat nå så virker det som, bortsett fra at liksom, jeg føler at når Mette Fredriksen er på jobb, så er det liksom, da er det i hvert fall tydelig.
3: Ja.
2: Sånn, nå er det lunsj, da blir det lunsj liksom.
3: Da blir det lunsj. Ja, ja. Eller morgenmat.
2: Ja.
3: Frokost heter det.
2: Frokost.
3: Det er lunsj.
2: Og det, en av de tingene som dukker opp her, som blir ganske sikkert, det er at det blir gratis tannlege. Det blir altså etter hvert også da, og det skal de bruke 10 år på, så blir det også da gratis...
3: 10 år hos tannlegen?
2: Nei, at de skal bruke 10 år på å fikse det, sånn at det må gå litt rann tid. Ja. Transport gratis, offentlig transport for barn og unge under 22 år. Det er altså et så bra ting da. Og frukt og grønt, der skal det bli halv, eller fjerne momsen på frukt og grønt.
3: Da begynner det å hjelpe.
2: Ja, men de spiser jo mye fleskestek, vet du, så det må jo inn noen grønnsaker der.
3: Ja, men det er ikke svisker til fleskesteken.
2: Jo, men det går ikke som 5 om dagen.
3: Ikke.
2: Nei.
3: Nei, dette her er jo, dette blir jo, det kommer jo til å bli forlik på forlik og rabbe. Balder der, men så fint at det blir gratis tannhelse.
2: Ja, det er kjempebra. Kan du være dansk tannlege?
3: Hjertelig,
2: nå skal jeg bare litt øyeblikk. Skal vi se.
0: Morgenklubbens danske radioteater.
2: Ja. Og så sitter jeg med sånn der inne, ja. Og så er du sånn streng tannlege.
3: Ja, yeah, det er oversinnelig å holde kjeften din, er loven.
4: Nei,
3: du må ikke holde kjeften, du må åpne kjeften.
4: Jeg sier det, han er jo sånn for...
3: Og hvem er småsbækkes nedover der inne? Bækkes det her, jeg vet ikke. Åh, her ser jeg i noe ut. Ja, der er vi ferdig. Gugg. Ja. Åh, tror du at du... Ja, derfor jeg kommer her og betaler.
4: Ja, hvor mye koster?
3: Nej, ikke en drit.
4: Nej, fantastisk.
3: Nej, ikke en skid.
4: For fanden.
3: Men du må betale 96.000 for den lille læge.
4: Ja.
3: For du får jo lægeflæge.
4: Ja, men du betaler igen.
3: Ja.
4: Godmorgen.
3: Godmorgen, du.

You're the Inspiration med Peter Cetera i spissen for Chicago. I dag det den 157. dagen av året. Håper du har en hyggelig start på denne lørdagen. Det navndagen til alle som heter Gustav og Gyda i dag. Og hvis du tenker sånn, jeg heter Robert, har ikke jeg navndag i dag? Så det sånn at Robert hadde tidligere navnedag 6. juni, men det flyttet til i morgen. Så nå det 7. juni heretter. Men gratulerer til alle som heter Gustav og Gyda. Ellers så må vi gratulere alle som har bursdag i dag. Da deler du bursdag med for eksempel forfatter Erik Fossnes Hansen. Og Bjørn Borg, så det kan du feire med å kjøpe en ny bokser. Og gøy også at en av de store svenskene, Bjørn Borg, har bursdag på Sveriges nasjonaldag som i dag, og jeg tenkte vi skulle markere det med å høre på den svenske nasjonalsangen. Svenske faen har ikke sans for musik. Ikke den svenske nasjonalsangen, vi prøver denne i stedet da. Nei. For jeg bare heller ikke den svenske nasjonalsangen. Vi skal høre på det gamle. Du fria, kan vi prøve den svenske nasjonalsangen? For jeg bjuda det en kebab. Nei. Med ok, vi dropper det da. Men uansett, gratulerer med dagen til alle svensker. Vi skal straks høre tegn på at du svensk her på Norge. Men aller først, Miley Cyrus. We

0: de fineste sangene jeg vet om faktisk fra Eric Clapton. Dette var Tears in Heaven.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Nå skal vi si hei og god lørdag til Fred Roger Olsen. Hei Fred.
2: Hei, god dag, god dag.
0: Det gøy å hete Fred Olsen.
2: Ja, det gøy, men jeg fikk en sånn fleip på kompiser her for forrige uke når jeg på Facebook, når jeg så bildet av han Fred Olsen, han slutter og legger opp, og da fikk jeg litt sånn, det var ikke meg da.
0: Nei, det var ikke deg det. Og annet kan vi si om deg, Fred, hva det du driver med til daglig?
2: Du, jeg jobber, mange jobber i med alarm, så jeg jobber i Berisher, har gjort det mange år, og så har jeg, her har jeg vært hobbymusiker i ganske mange år, så jeg driver et band som heter Olsenbandet med gode låter fra de siste 10 årene, og så har jeg et Trønder-prosjekt som heter Trønderstrøkk, en hylde til Trønderrocken.
0: Er det så gøy?
2: Som musikk en del av. Ja, ja.
0: Herregud, da har du mye.
2: Det er mye, det er mye, det er mye.
0: Nydelig!
2: Ja, den god, ja. Ja, da. Flott, ja.
0: Du, vi klare til å spille heisen. I denne konkurransen så måtte man hele tiden slå den som leder, og han som leder nå, det Morten, han har kommet seg til fjerde etasje.
2: Okay.
0: Så det betyr at nå for deg så det om å gjøre å komme seg til femte eller høyere, så får vi se hvordan dette går da.
2: Ja, nei, jeg bare prøver, ja.
0: Ja.
2: Jeg prøver.
0: Vi står nede i lobbyen, Fred. Jeg trykker på knappen, og når vi går inn her nå så kommer det litt heismusikk, og så lurer jeg på hva heter originalen til denne. Ringer du noen bjeller? Og nå må jeg straks starte klokka, bare så du vet det, og da begynner det å gå på tid. Skal du si pass, eller skal vi...
2: Jeg må si pass, ja.
0: Strawberry Fields var det dette variantet.
2: Ja, det selvsagt er det det var.
0: Hva heter hovedstaden i eller på Filippinene?
2: Åh! Kunne ikke satt. Jeg sier pass.
0: Manila, hvilket band ga ut Californication?
2: Det jo da, sett sagt.
0: Og det kan du. Fli.
2: California Girls, Surfing, Beach Boys.
0: Ikke den, nei. Californication var Red Hot Chili Peppers. Men hvilken artist står bak låta Someone Like You?
2: Someone Like You, hvem er det, tror
0: jeg? Hun synger veldig fint. Britisk.
2: Det var samme
0: låten, ikke det? Neida, dette en dame. Adele, hvor mange poeng er en touchdown i amerikansk fotball verdt? Og vet du ikke så tipp?
2: Jeg tipper 100.
0: Ja, det vært 6. Og hvor mange set må man vinne i en Grand Slam-finale for herrer? Da har vi tennis.
2: Da det vel, det 3 eller 5, da? Skal vi se. Det ikke 5,
0: ja. Jeg gir deg folk bare sånn, fordi jeg synes det hyggelig. Det altså best av 5.
2: Best
0: av 5, og da det 3, og du sa 3 eller 5, så da tenker jeg sånn, vær så god, det poenget er ditt.
2: Takk.
0: Ja, vær så god. Det ble ikke en tusenlapp på deg i dag, Fred.
2: Nei, vel, jeg får bare jeg går ut og spille litt mer, så har jeg mer spillejobber.
0: Ja, ta flere spillejobber for å kompensere. Det. Kan ikke jeg få høre den her, her blir det liv en gang til da?
2: Det blir det liv, rar.
0: Nydelig, Fred, tusen takk.
2: Bare hyggelig, takk skal du ha.

0: Takk til The Casuals og Jessamine. Vi har med oss Torbjørn Stormyr fra 60-tallet. På 70-tallet møter han selveste Jannicke Jensen. Hei, Jannicke.
1: Hei, Finn.
0: Hei.
1: Og, takk for sist.
0: Ja, det... Nå flakker jeg litt med blikket her, men takk for sist, Jannicke. Når var det igjen?
1: Litt over 3 år siden så ringte jeg fra Solplassen, var vi på bobiltur.
0: Ah, stemmer. Ja. Ja. Men du ikke på bobiltur... Du ikke på mobiltur nå?
1: Jo da.
0: Du det? Så kult.
1: Jeg som tateren, skjønner du. Nei, nå har vi Strømstad med min far, og så min tvillingssøster Hege, og hun var med når var sesongpremiere på Radio Norge.
0: Ah.
1: Ja. Ja.
0: Men det var bra at vi rakte før vi runder av.
1: Det var derfor jeg ville, det skjønner du.
0: Veldig. Og Jannicke, gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Du har bursdag i dag.
1: Ja, og så søsteren, men vi tvillinger, så hun har også bursdag, Hege.
0: Ja, verden dobbelt bursdag.
1: Ja, ja. I dag blir det fint.
0: Det veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig bra.
1: Ja,
0: da har vi svensk mesterskap, siden Torbjørn i Sverige, og du i Sverige.
1: Å, ja.
0: Hvorfor ikke?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Hva driver du med, Jannicke?
1: Du vet, jeg pedagogisk medarbeider på Åsiden barneskole i Drammen.
0: Stemmer. Det faller på plass nå. Og så musikalsk favoritt.
1: Åh, det så vanskelig at pappa sitter her og hører på, skjønner du. Så da må jeg bare si Rolling Stones, for det som har betalt pizzaen selv i kveld.
0: Rolling Stones?
1: Ja, og så mamma var Beatles da.
0: Ja, ja, ok. Heia mamma.
1: Ja, ikke så, ja. Ja, ja.
0: Men sånn det.
1: Ja.
0: Jeg ønsker dere i bobilen lykke til, Jannicke.
1: Tusen takk.
0: Og samme til Torbjørn. Da, mine venner, kommer følgende spørsmål. Dere svarer til produsent Lotte. Spørsmål 1. Hvem fikk en hit med Don't Stop Till You Get Enough? Hvem fikk en hit med Don't Stop Till You Get Enough? Spørsmål 2. Hvem gjorde suksess med singlen Lady Marmalade? Hvem gjorde suksess med singlen Lady Marmalade? Og spørsmål 3 skal spille en coverlåt. Jeg lurer på hvem dette er. Spørsmålet oppfattet?
1: Ja.
0: Det bare Torp også med. Ja, fint.
2: Vi med.

0: Tøff liten lørdagslåt der, jeg lurer på hvem dette han med Børre og Torbjørn. Børre, spørsmål 1. Hvem sang Tears in Heaven?
1: Vi svarte Eric Clapton.
0: Eric Clapton. Torbjørn?
2: Det gjorde vi, ja.
0: Det gjorde jeg også. Helt korrekt, Eric Clapton 1-1. Torbjørn, hvem ga ut Don't Look Back in Anger?
2: Det var Oasis.
0: Oasis, Børre?
1: Ja, men nå kunne jeg også svarte Oasis, men vi var blanke. Men selvfølgelig det det.
0: Selvfølgelig det. Ja, ja. Det litt irriterende?
1: Ja, det litt irriterende, ja. Men det, vi må bare se forbi det.
0: Ja, ja, for all del. Spørsmål nummer 3, Børre. Hvem var det vi hørte?
1: Nei, der var vi også blanke, så vi har ingen svar der.
0: Ok, Torbjørn, har du noen svar?
2: Ikke det helt tatt.
0: Nei. Gruppen som spilte, eller fremførte Free Your Mind, kalte seg for En Vogue. En Vogue en jentegruppe som fikk en stor hit med Free Your Mind. And your ass ja. Will follow. Eller noe sånt. Stillingen 2-1 til Torbjørn. Det kan bli en duell her hvis Børre lynrask ute. Jeg lurer på hvem dette denne kommer til å høre hele sommeren. Dere klare?
2: Ja.
0: Fornavn først, hvem dette?
1: Børre.
0: Børre.
1: Det jo... Hæ? Nei, nei, nei, det ikke det. Men vet du hva, jeg skulle til å si et navn, og så kom jeg ikke på det. Nei, jeg må bare lappe godt imot sammen.
0: Dette kommer til å irritere deg noe voldsomt, ja. Torbjørn.
2: Ja, var det postgirobygge?
0: Ja, spør du eller svarer du?
2: Jeg satser på det.
0: Ok, det postgirobygge, og vi skal høre Idyll. Ja. Det var ganske irriterende, Børre.
1: Det var veldig irriterende, men uansett gøy å være med.
0: Ja, men veldig hyggelig å ha deg med. Skal jeg efterisolere, så skal jeg høre med deg,
1: ja
0: da.
1: Ja, bare ring.
0: Kjempefint, Børre. Hils gutta, og takk for hjelpen.
1: Det skal jeg gjøre. Ja. Takk for at jeg fikk være med.
0: Gleden på min side. Ha det godt, Børre.
1: Ha det bra.
0: Hei, hei, hei. Ja, Torbjørn, da kan du gå helt inn, da.
2: Det kaller jeg flaks, ja.
0: Ja, ja, men sånn det. Litt flaks skal man ha. De gode lagene har ofte litt flaks, jeg blitt fortalt.

0: Det var kjærlighet der, altså. Det var Postgir og Bygge og Idyll. Vi er kommet frem til nesten veis ende. Vi har med oss Torbjørn Storemyr på 2000-tallet. Møter han Anne-Katrine Solhaug. Hei, Anne-Katrine.
1: Hallo, ja.
0: Hei, hei, og hjertelig velkommen.
1: Jo, takk.
0: Hvordan står det til?
1: Jo da, jeg syk, så jeg håper du snill med meg.
0: Når har jeg vært snill, Anne-Katrine?
1: Nei, det lurer jeg på.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Du... Nei, 2000-tallet vel ikke min sterke side, men jeg har en datter her som jeg håper kan litt.
0: Da skal vi se hvordan det går. Vi skal til Østfold.
1: Ja, vi skal til Østfold, ja.
0: Ja, nærmere bestemt.
1: Ja, jeg sier Halmstad, men, eller ja, det er Rygge.
0: Det er Rygge, ja.
1: Men Moss.
0: Ja. Men, Rygge, men Moss.
1: Ja.
0: Ja, greit. Og du jobber som?
1: Jeg driver med ultralyd av gravide, ja. Jordmor.
0: Er ikke det ganske moro å fortelle folk?
1: Jo.
0: Ja, det kan jeg legge meg. Ja. Du får plukke en musikalsk favoritt, klarer du det?
1: Vet du hva, nå har jeg vært litt morsom, vet du hva jeg har sagt?
0: Nei.
1: The Osmonds.
0: Ja, det er ganske morsomt. litt uventet, men ganske morsomt.
1: Ja, du vet at det egentlig Beatles, men...
0: Ja da, men du må ta noe annet helt på slutten her nå.
1: Ja, må det. Ja.
0: Min gode, kjære venn her, Syse, Henrik Syse, er også veldig svak for The Osmonds. Så vi har diskutert dem opp til flere ganger. Men det er bra. Men da har du I hvert fall hjelp av din datter I dag.
1: Jeg har det.
0: Ja, da får vi se hvordan det går. Jeg ønsker dere lykke til, Anne-Katrine.
1: Spørsmål.
0: Ja, spørsmål nummer en. Hvem fikk en hit med Can't Fight the Moonlight? Hvem fikk en hit med Can't Fight the Moonlight? Spørsmål to. Hvilken gruppe fikk en hit med Sing? Altså syng. Hvilken gruppe fikk en hit med Sing? Og så skal jeg spille en låt. Disse hadde en 3-4 hits. Dette var en av dem. Jeg lurer på hvem dette. Spørsmålet oppfattet?
1: Ja da.
0: Godt.
2: Ja.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg jo sånn type som kan føle meg altså, så utslitt fra tid til annen, helt ned på bånd, ned i kjelleren, og så skal det ikke mer enn en låt, og så jeg oppe og nikker igjen. Og det kan jo hende at du i samme situasjon, at du rett og slett trenger en liten oppkvikker, og det har jeg valgt ut fra vårt topp 1000-arkiv som du finner inne på radionorge.no. Denne låta her, der jeg sånn, jeg tror at selv hvis jeg ute og jogger på en måte, ikke at det skjer så ofte, men av og til, og jeg tenker at nå orker jeg ikke mer. Hvis jeg da setter på denne her, ja da orker jeg jagge litt grann til. 2 minutter og 49 sekunder til orker jeg akkurat da. Så da får du den her, Elton John, I'm Still Standing. You

0: Kim Carnes med Betty Davis Eyes på Radio Norge. Ja, jeg skal ikke påberope meg å være spesielt fotballinteressert altså, men jeg har jo fått med meg at det kun noen få dager igjen til fotball-VM. Så Siri Kristiansen og Marte Brattberg tilsynelatende heller ikke spesielt fotballinteresserte. Faktisk i den grad at Siri angivelig lurer på hvilket lag hun skal heie på.
1: Skal vi, vi gir ikke å vedde på
2: det. Vi skal vel møte Irak?
1: Ja, de slår vi.
2: De slår vi,
1: ja.
2: Ja. Mm. Frankrike?
1: Det vanskelig, men...
2: Der sliter jeg med hvem jeg skal heie på, altså.
1: Jo, for det? Og fordi du halvt fransk, plutselig?
2: Fordi jeg fortsatt veldig glad i Zinedine Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg altså så in love.
1: Nei, det går faktisk ikke an. Du så in love?
2: Med Zinedine Zidane, ja.
1: Ja.
2: Men jeg elsket altså, måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert. Synes jeg hot.
1: Nei, nå må du rulle inn. Det faktisk ikke greit.
2: Nei, ok, jeg skal heie på Norge.
1: Du skal heie på Norge, selvfølgelig.
0: Siri Kristiansen liker åpenbart bad guys, kan det høres ut som. Ja da, det bare å sjekke ut podcasten. Det alle snakker om denne gangen med Siri Kristiansen og Marte Brattberg som stand-in for Kim. Du finner den nye episoden der hvor du finner podcast. Har du Bruce Springsteen sin tur?

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge. En podcast fra Podplay.
1: Halvor,
2: ja.
1: Vet du hva? Vet du hva som så hyggelig?
2: Nei.
1: At det jo hamedag I dag.
2: det hamedag I dag?
1: På podcasten, det sant at det hamedag?
2: Ja, ja det det.
1: Det. Og hva det du har tatt med deg?
2: Jeg har tatt med mamma. jeg med mammaen min.
1: Har du med mammaen din?
2: Ja, det var en sånn blanding av hamedag og bring your parents to work day.
1: Ja, det det samme, ja.
2: Ja, så jeg har med mamma. Si hei mamma.
3: Hei mamma Hallo, hallo
1: Hei, så hyggelig at du med oss I dag, I hvert fall en liten stund
3: Ja, det jo koselig å se hvordan dere
2: Du får ikke være med på hele episoden altså.
1: Nei, nei. Hva, fordi det, mamma til Halvor Hva det du skal etterpå I dag, siden du innom her?
3: Nå håper jeg mange fra Modum hører, for nå
2: ja, Det for sent, de får høre ikke at det for mandag Men det spiller ingen rolle Du skal reklamere for det ikke var
3: Hysj, nå snakker jeg Jeg skal på fyllebingo på Sysle
2: Og det høres som kødd, men det sant
3: Og det ikke kødd, men det heter jo så pent bingo pub
1: Ja
3: Det heter når vi kommer inn døra, men når vi går hjem sånn ut på kvelden, da har vi vært på fyllebingo
2: Fyllebingo
1: Hvor Sysle?
3: Sysle
1: Sysle
3: Det forbi Vikersund, på vei mot Krøddern og Hallingdalsveien
1: Ja, for du sier ikke Sysle, da har du blitt for fin på det
3: Nei, ingen...
2: Hvis du sier det, så tror jeg ikke du får lov å bo der
1: Det ble for noe juling, ja
3: Det sier Sysle
1: Sysle
2: Ja Du kommer deg dit ved å kjøre feil når du går til Vikersund Eller hoppe av krøddebanen I fart
3: For det går ikke buss fra Vikersund til Sysle Så jeg må bli hentet
2: Buss, det går ikke drone engang altså, det, du må finne det selv Det det som spennende med Sysle Det en slags escape room, bare motsatt
3: Krøddekippen går jo
2: ja, du må hoppe
3: Men
2: fart,
3: da må du hoppe I fart Og så må du gå noen kilometer
2: Det sant Det var en stasjon før da, I gamle dag
1: Ja det allmenn quiz, eller det spesial quiz I dag, vet du det?
2: Det bingo, ikke
3: det? Ja, det bingo
1: Bingo?
2: Ja
1: Det enda gøyere
2: Men det musikkbingo, eller det sånn, det ikke tall jo, sånn, jo, 58?
3: Jo
2: det det?
3: På gamle måten
2: Ja
3: yes, B gamle for Birger
2: Og så det onkel Bjørn som står I barn, og det jo risikosport
3: Han så forsiktig at
2: Han har ikke sett, hvis det noen fra Modum kommune som hører på, skru av Han vet ikke hva skjenkeregler Hva for noen gang, Bjørn?
3: Han ikke vet?
2: Skjenkeregler har ikke han hørt om
3: Ikke heller
2: Nei Sysle på en måte Norges Arkansas
3: Ja,
2: ja Alle bevepne og I slekt ja. Og det lov å sitte på I skuffa på traktor og sånt hvis du skal noen sted
1: Ja, for vi skal jo ha liksom bygde folkesjela spesial I dag
2: Skal vi det?
1: Ja, vi skal det Det har jeg
2: Men har du vært på Sysle? Fordi jeg har vært der Thomas Leikvold har vært der Sturla Berg Johansen har vært der På sånn, på dette grenlyset Hva heter det for noe? Ikke Folkvang, men
3: Røstvang
2: Røstvang Og hatt show Det jækla hyggelig Billettene selges på Circle K
1: Selvfølgelig
2: Og det ikke noe vanlig Circle K
1: Nei,
2: det ikke sånn stor bensestasjon Det bare at de har lånt logoen til Circle K Så står det ei dame der med ei bensinpumpe Og tre kalde pølser det Circle K Det egentlig mer V-utsalg, tror jeg
1: Ja
2: Der selges billettene Og de tror jeg I sånn papir Eller sånn lodd så, ja. Du vet ikke om du skal på stand-up eller vinne kake Litt skummelt
1: Altså når du kommer til showet Så selges det jo saltstenger Og vin og øl og brus og sånn
2: Ja
1: Og potetgull I skål
2: Ja,
3: akkurat sånn det
1: Ja, ja da, så, det, men det helt nydelig
2: Men det sånn,
1: ja.
2: Kapasitet på 100 mennesker Og det jækla hyggelig
1: Ja. Jeg kan fortelle det motsatte
2: Det ingen som woke på Sysle for å si det sånn
1: Nei,
2: Nei. Du skal fortelle det
1: Kirkenes heter det
2: ja.
1: Ja For jeg har jo
2: Har du vært der nå?
1: Ja Ja Og hvorfor sa jeg ja til det?
2: Men forsvaret eller noe annet?
1: Nei, noe annet ja.
2: Ja, klubb, Noe annet? Ja, klubb, Finns det andre grunner?
1: Ja, klubb, jobb
2: Klubb? Har du gjort klubb? Christian?
1: Ja altså, Nå kommer det igjen
2: Grinding man ja.
1: Ja Og du vet jo hva jeg synes om at jeg sier ja til alt
2: Ja, vet du hva, å dra til Kirkenes for 1500 kroner Men fikk du flere jobber på flere dager da?
1: Nei da, nei
2: Nei! Det klimaavtrykket ditt altså faen meg det jævligste
1: Ja
2: Du skylder en mammut Det mener jeg Men gjort klubb nå, ja, nylig.
1: Ja, altså oppi alt det her, jeg har jo holdt på med innspillingen av Siste mann ut, som jeg ikke kunne snakke om i forrige episode.
2: Men nå snakker du
1: om det. Men nå kan jeg snakke, ja.
2: Siste mann ut.
1: Det skal jeg snakke mer om når jeg ferdig å snakke om Kirkenes, fordi jeg var dum nok til å si, jeg kan godt komme til Kirkenes, jeg... Og det skulle jeg egentlig ikke sagt ja til, men det var en tid hvor ikke haglaren med jobber, så jeg tenkte jeg, noe å gjøre er bra.
2: Ja.
1: Jeg så ikke hvor mye som skulle komme. Så det flyet går fette tidlig
2: ja.
1: Opp. Det går også fette tidlig ned igjen.
2: Åh, jeg begynner først var det sånn formiddagsfly, sånn deilig.
1: Nei, ikke noe deilig her.
2: Det var ikke noe deilig det.
1: Nei, og det hotellet vi begynner å se på, var kanskje det jævligste jeg har bodd på.
2: La meg gjette, da var det ikke to en hotell.
1: Nej,
2: Kirkenes, for det ganske ordentligt.
1: Ikke engang Scandic, var det.
2: det tredje alternativ?
1: Og jeg tror det det femte.
2: Var det en lavvo?
1: Omtrent, fordi...
2: Et spikertelt. Hva det du snakker om her?
1: Kirkenes. Kirkenes Hotel heter hotellet.
2: Det
1: er en et asylmottak.
2: Ja.
1: Det et hospits.
2: Det finnes ikke, faktisk.
1: Fordi det helt sant, når vi kom dit så var det ingen resepsjon, for den var ikke bemannet før klokka to.
2: Ja, deilig.
1: Og den var bemannet, når klokka to så kommer det en fyr, han ikke norsk, han fra Kina.
2: Ja, for jeg tenkte, for når han... du sier bemannet så kan det godt være at det en golden retriever der, en hund.
1: Nei, det var, jeg tror det har vært et mord, for nå skal du høre.
2: Det
1: når mannen fra Asia som driver restauranten i første etasje kommer og resepsjonist, så blir jeg innlosjert på et rom som stinker så hardt av salmiak eller klorin at jeg tenker, dette et åsted.
2: Ja.
1: Uff, her jeg blir løsemiddelskada. Her har det vært et lik.
2: Mm. Her har det sjekket inn folk som ikke har sjekket ut.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og jeg tenker at jeg kan dra herfra med løsemiddelskada nå hvis ikke jeg tar grep.
2: Ja. Ladegrep.
1: Skal du høre det verste?
2: Ja.
1: Det aller det verste? Det aller verste at jeg sitter med bonuspoeng på ton, kunne bare gått ned der,
2: Nei.
1: Fått et fett hotellrom. Det jeg gjør, jeg går ned og sier, dette rommet ikke levelig, jeg må ha et annet. Ja. Så får jeg da et annet rom i etasjen under, som veldig pusset opp. Den så jeg ikke komme. Så han ga meg han klagde fælt på at dette var dobbeltrom, og det var jo ikke avtalen når jeg sa, men jeg kommer til å dø der oppe. Ja. Så fikk jeg et bedre rom, fremdeles ternekast 1.
2: Ja, ja.
1: Og spør om det kom masse folk.
2: Kom det masse folk?
1: Jeg vil ikke si det, altså.
2: Mange,
1: artig at du spør.
2: Hvor mange var det?
1: Hos kjeft, da. Nei, altså, Erlend Osnes kommer uka etter. Hva skjer da? Da skal alle på det showet.
2: Timingens beste. Hvem var det du stod med da? Var det noen flere trekkplasser?
1: Paul Rennelv og en gjeng med folk, så det var klubb...
2: Hvor mange gjester...
1: Det var nok til at det så greit ut. Ja, så...
2: Det opplevdes fullt i barn.
1: Mm.
2: Så, ja. Så... Alt i alt, fly 2500 kilometer for... Det det samme som å fly til Roma, omtrent.
1: Ja, det det.
2: Mm.
1: Ja, det det. Og så var det rett i opptak igjen med siste mann ut.
2: Da det deilig å trille rundt på Marcus Bailey i handlevogn når du har vært i Kirkenes og underholdt 13 stykker
1: ja.
2: Da du opplagt til det
1: ja.
2: Få Aurora Gude og Marla Haugen opp i noen veier her så vi kan dytte dem rundt det er gøy, det er på Fornebu på formiddagen
1: akkurat det vi gjorde
2: ja. Fy faen
1: bortsett at jeg ble plassert blant annet opp i en handlekurv med hjelm en sånn, ikke en sånn behagelig handlekurv sånn stor en, men den der plastvarianten oppe på Coop-føttet den vonde satt jeg i.
2: Hender at du sitter i en sånn handlevogn med hjelm i en alder av 55 og tenker sånn, hvor det skal hen? Sånn karrieremessig.
1: Nei, jeg tenker at noen bør ringe Viltnen og få meg skutt ja, utenfor etterpå.
2: Jeg tenker at han som var på det rommet i Kirkenes før deg, han quitta jo.
1: Ja, han tok, han sa takk for seg. Han.
2: Ja, han ja. Parkerte tøfla, som det heter.
1: Så det har vært sterke uker, Halvor. Hvordan har ditt liv vært?
2: Nei, det består jo mye av det samme om dagen.
1: Mm-hmm.
2: For i og med at jeg spiller dette showet Julelatter.
1: Ja.
2: Ja. Så jobber jeg da onsdag til lørdag. Nå snart også på søndager.
1: Ja.
2: Så det består mye av det. Går i loop.
1: Ja.
2: Og så består livet av andre ting. Som jeg prater om når mora mi ikke sitter ved siden av meg.
1: Ja.
2: For det må vi huske på at det gjør hun fortsatt.
1: Ja, vi har jo hameddag i dag.
2: Ja.
1: Og har sushi vært hjemme, eller mamma, har du hatt... Jeg sier mamma nå, for det jo mamma til begge to.
2: I går jobbet jeg selvfølgelig hele kvelden. Da var jo mamma hos meg.
1: Ja.
2: Hun egentlig bare her nå fordi vi skulle reise sammen til toget. Så var vi litt trege da, vet du, fordi vi leite etter sushi, fordi hun var ute.
1: Ja.
2: Rakk ikke toget, så nå det her. Så mamma passet sushi i går, og da gjorde jeg ting som ikke gjør når jeg hjemme. Da lå jeg i ullhula.
1: Hun lå i?
2: Ullhula.
1: Ullhula?
2: Ja, ja.
1: Beskriv.
2: Ja, ullhula. Du kan prate. Ikke gape. Oh, ja.
3: Nei.
2: Gape ikke tenkt.
3: Nei, ullhula en spesialbestilt husflidssag som ser ut som en ball som er gravd høl i.
2: Ja. Ser ut som en bolle du har gravd ut innmatten
1: i. Og den ligger ikke i når du er hjemme?
2: Nei, men du gjorde det i går, for jeg fikk bildet da jeg var på jobb.
3: Yes. Og mamma da. Og så på meg.
1: Men kommer sushi bort og koser med deg, for hun liker jo ikke Halvor.
3: Nei,
1: ikke
3: noe glad i meg heller.
1: Nei.
2: Jeg er glad i Kjetil.
3: Kjetil? Barnet har kommet med mat, da er det greit.
1: Åja.
2: Jeg er forelsket Kjetil, jeg etter seg til noe inn i helvete når Kjetil kommer. Gnir seg inn til beina.
1: Kjetil.
2: Min kompis Kjetil.
1: Kompis Kjetil.
2: Men han hører på.
1: Men hvorfor er...
2: Jeg vet ikke hva det er for noe.
1: Vet du hva han har? Han har sydd inn kattemynte i klærne sine.
2: I skoene. Han har det der.
1: Så kommer hun sånn og blir høy på han.
2: Ja, hun er sånn...
1: Åh.
2: Høy katte.
1: Ja.
2: La moral.
1: Har du gitt det? har du gitt denne kattemynten noen gang?
2: Jeg er ikke opptatt av det, men den grønne dreamisen, hvis det noen som vet hva det altså sånn kattesnop. Den grønne er jo med kattemynte. Det blå er med kattemynte. Fisk og oransje med kylling. Ja. Den grønne er med kattemynte. Den har jeg sansen for.
1: Ja.
2: Mm. Men jeg tror ikke, det blir jo ikke høy. Det blir ikke ruset av det.
1: Mye bruker du på katter i måneden, Halvor? På, hvis du nå tenker på gadgets, mat.
2: Nei, gadgets veldig lite.
1: Ja.
2: Ja, mat, mye.
1: Ja.
2: Ja. Bortsett katte.
1: Ja.
2: Du lever bare 15 år.
1: Ja, tross alt.
2: Ja,
1: ja, ja.
2: Bare dra på.
1: Ja, ja, jeg skjønner.
2: Ja.
1: Men du betalte ingenting for det.
2: Du betalte 500 kroner.
1: Ja, for dette, jeg...
2: Men det bare for at de skal sikre seg at det ikke folk som mater slangene sine med kattunger.
1: Vet du hvor mye en
2: main... For de som gjør det, finnes et eget rom i helvete for dere som mater slangene med kattunger. Og vet du hva? Der står Alejandro Fuentes og synger Rosa Helikopter på repeat. Dag ut og dag inn, mens du blir fingret av en usikker Jørn Hol, som sier at han har en drøm, og det var ikke det her jeg så for meg. Der skal dere. Hvem mener det? Altså, folk som mishandler dyr har en feilkobling som må straffes på hardest tenkelig vis med flammekaster i anus.
1: Absolutt.
2: Daglig.
1: Men du vet jo hva Maine Coon er.
2: Ja, vet du hva det er?
1: Ja, jævlig svær katt.
2: Altså... Ikke secondary coon.
1: Hva sa du nå?
2: Ikke secondary coon. Du, nå begynner mutteren å bli utomodig, så jeg skal følge ut av døra her, ja, og så skal vi ta en snakke om Maine Coon.
1: Ja.
2: God tur.
3: Takk.
1: Takk for at du kom.
2: Hilsen, tante, onkel og fetter og hele...
3: Skal hilse hele bygda,
1: ja. Ja.
3: Vi er vel jo slekt
2: med hverandre. Litt disse er jækla gøy på den bygden, tror jeg.
3: Ja. Alle imodum er slekt.
1: Det er en ting du må gjøre før du går, inn i mikrofonen, du vet hva det er.
3: Nei.
1: Mjau, mjau.
2: Du må si mjau, mjau.
1: Der, ja. Bra, mjau.
2: Takk for at du hører på sushi, må si.
3: Jo.
2: Du må si, takk for at du hører på sushi, mjau, mjau.
3: Takk for at du hører på sushi, mjau, mjau.
1: Det er bedre enn vårt mjau.
2: Ja, mye bedre, mye bedre. Du har jo sånn aggressivt mjau, du.
1: Ja, veldig aggressivt. Ha det, lykke til. Ha det. Nå klemmer vi mamma her, begge to. Det er så fint
2: å ha. Vi vinker til Kengu.
1: Ja, vinker til Kengu.
2: Ha det.
1: Og det er for meg som... For meg som er foreldre, så er det veldig fint å ha en sånn bonusmamma.
2: Ja, fordi skal ikke du bli adoptert av mutteren? Det er mange år siden du sa.
1: Jeg er adoptert,
2: ja. Ja, det er mange lenge siden. Det er derfor jeg skrev jeg har med mora vår, skrev jeg.
1: Ja. Ja. Ja, men jeg har alltid sagt det.
2: Ja, ja, og det er mange år siden du sa det også.
1: Husk at jeg kommer fra en ikke-fungerende familie. Altså, ikke at din er så funksjonell heller, men...
2: Nei,
1: men
2: det er brudstykker som funker.
1: Men her er ikke noe at. Det er ikke noe igjen.
2: Nei, det er det.
1: Ingenting igjen.
2: Det er det. Det brente jordstaktikk.
1: Apropos.
2: Hva er det du skal si? Ja, apropos.
1: Jeg og noen til har et kjapt spørsmål.
2: Oi.
1: Vi bare lurer. Nå vet du hvor jeg skal. Jo.
2: Nei.
1: Hvis vi bare lurer, hvor tror du jeg skal?
2: Og Fredrikstad.
1: Vi skal til Fredrikstad.
2: Og hele måned.
1: Ja, fordi det har kommet en henvendelse på gata.
2: På gata?
1: Ja, på gata. Det åpnet med et mjau.
2: Ja.
1: Ja, fra vilt fremmede person.
2: Mjau var jo
1: fremmede. Hyggelig at du hører på vilt fremmede person som sier mjau. Han lurer på hvordan blir det med julegudstjeneste i The International Church. Og vi bare lurer, hvem er det som skal spille, lurer den på?
2: Du, vet du hva? Jækla godt spørsmål.
1: Ja.
2: Og det er mange som lurer her.
1: Ja.
2: Og det er mange som ønsker å komme.
1: Ja.
2: Så det blir påmelding via Hopla.no Nei, jeg tenkte en blanding av, altså det må jo være noe jul, ja. Julemusikk. Så jeg tenkte liksom, hva med Maria Haukås Mitte, Dr. Bombay og Levi Bergerud. Hva tenker du om den trioen?
1: Veldig bra. Ja. Hva skjer noe mer?
2: Det må bli altså, vi må jo servere gløgg da. Kan ikke bare ha Baileys og kaffe.
1: Nei.
2: Nå er det gløgg.
1: Nå er det gløgg, ja.
2: Gløgg, ja. Med klunk oppi da.
1: Ja, med klunk, ja.
2: Ja, klart det skal ha klunk.
1: Ja, klart det skal ha klunk.
2: Rødvinsklunk. Ja. Litt Gato Negro. Den der mørke katta oppi gløggen.
1: Ja.
2: Det blir bra. Så kan du droppe der mandlene og rosinene. Så det ser ut som noen har snublet i en grushev.
1: Så er det lov å ta med Black Tower og mamma.
2: Black Tower og Blunen da.
1: Og Blunen da?
2: Det er klart det.
1: Ja.
2: Dr. Losen, Liv fra Mirkjør, Spetsleise, alt er lov.
1: Hva heter den der Schwarzekatz, et eller annet jævla billig vin?
2: Gato Negro?
1: Nei, den heter et eller annet...
2: Er det en annen katt? Fordi Gato Negro betyr jo svart katt, og det er jo en bilde av den katten, men det er ikke den.
1: Nei, vet du hva? Det er mine manglende kunnskaper om vin.
2: Schwarzekatz, hva heter
1: den? Ja, jeg husker ikke hva den heter. Samme det.
2: Das ist gut, Papa. Stopp, anhalte. Ikke har noe forstanden.
1: Ja. Ja. Ja, da har vi jo summert opp hva som har skjedd det siste. Jeg ble ikke ferdig.
2: Nei, men jeg...
1: Nå kan du snakke om noe
2: annet. Jeg tror ikke det var noe spesielt. Det var bare at jeg hadde ikke lyst til å begynne å spekulere og plumpe ut på noen mutter meg.
1: Nei.
2: Men hun kan jo bare høre på hvis hun, selvfølgelig.
1: Hun kan gjerne det, for hun kommer til å høre på den episoden hun er med i selv.
2: Det kommer hun til å
1: høre på. For hun har hørt alt vi har gjort siden dag 1.
2: Ja, ja, nei, vet du hva? For jeg sa et eller annet til min mor i går kveld, så sa jeg sånn, «Åja, men har du ikke hørt det? For jeg har jo snakket om det i podden.» Nei, det har jeg ikke hørt på.
1: Nei.
2: Nei. Så jeg ringte her om dagen og sa sånn, ja, jeg ringte enten lørdag eller søndag, mellom 10 og 2. Jeg vet at det var det, fordi, det var lørdags formiddag, så ringte jeg. Da satt hun og kjæresten hjemme, og så ringte jeg og så sier jeg sånn, vent da, jeg må dempe radioen her, Så sier jeg, hører du på radio? Ja, det er noe P1 eller P3, så sier jeg sånn, ja. Jeg vet at sønnen din har sending på radio mellom 10 og 2. Hva er det, eller? Men var ikke den radioen, det måtte det. Jeg bare sa for å kødde meg.
1: Ja.
2: Og da sikter jeg også til et eller annet som jeg sa sånn. Jeg snakket på den. Nei, hører ikke på.
1: Nei.
2: Så vi hører nok ikke på, men kan, denne episoden da.
1: Ja.
2: Kanskje. Men det er ikke noe spesielt som har skjedd. Det er... Nei, vet du hva? Det går mye... Det er jobben spiser mye tid.
1: Ja.
2: Mhm.
1: Er det å tenke på at du nå har bare 517 forestillinger igjen?
2: Mm.
1: Hvordan føles det?
2: Det er fordi det som føles rart er jo at for hver gang vi spiller flere forestillinger så legger de til noe, sånn at det er en evig rund, altså. Hotel, Trevago. Men altså, det er vanskelig.
1: Men legger til
2: sånn det kommer. Kjersta som voldtar Anders Bossemo, kan vi snakke om det, Berit? For det bildet får jeg ikke ut. Det er vondt.
1: Ja, det er
2: det. Bildet får jeg ikke ut av, og beklager... Nå spoiler jeg sikkert, men nå har den serien ligget ute.
1: Den ligger ute.
2: Ja, i et par uker. Så det er, ja. Faen og vondt. Ja. Per Kjersta er en så fin fyr. Og det er Anders Bossmo. Så den scenen der, hva fy faen.
1: Jeg har en karamell til deg.
2: Har du?
1: Ja, og det er jo...
2: Det er sånn, de faked ikke, de gjorde på ekte.
1: Neida. For dere som, dere vet jo kanskje at
2: vi snakker om Ølen Berit.
1: Ja, Ølen Berit, det er min brors serie som han har skrevet og regissert, som har blitt The Buzz of the Year, kan man på alle måter si.
2: Vi skal skrives kronikker over en lærersko.
1: Ja, og det er jo veldig, veldig mye bra og veldig mye skryt. Og så er det litt gøy når Birger 63 legger en melding på Facebook hvor det står jævla norsk møkka serie med 1K. Da ler jeg høyt. Og at det er woke med E. Woke, altså, nei, woke uten E. Altså, dette er woke, ja. Som i asiatisk mat.
2: Jeg så at jeg også hadde fått et par sånne gamle gubber inn i går, som hadde kommentert, men vet du, jeg synes nesten, nå synes jeg er synd på det. Ikke på grunn av øynene, men...
1: De bekrefter jo bare alt det serien handler om.
2: Det står jo ikke at det har ikke jobb, ikke sant? Se som om man bor et Askebeger, det er synd. Men ja, det er de gamle surgubbene.
1: Ja. Men broren min får altså så mye henvendelser nå. Det det, han sa det ringes og det meldes og det folk som skal ha ham på intervjuer, podcaster, komme og snakke og promotere. Oh. Og det massivt liksom, han sa. Og her om dagen sendte de jo til meg Sønner, første filmen hans. Den jo 20 år
2: gammel. Helvete det han det også?
1: Det også, ja, helvete det han.
2: Det bor en mørke i broren din da.
1: Ja. Han flink til å grave djupt ned i møkka og finne...
2: Men jeg skjønner at han ikke gir det stille på alt det, hvis det så mye mas.
1: Nei, men så kommer henvendelsen hvis han synes så gøy. For han, de ringte fra et fengsel og lurte på om han kunne komme dit og snakke om det å være mann.
2: I alle dager. Fenriken fra Lauritzen takket nei da?
1: Han er jo en manusforfatter og regissør. Han har ikke noen kompetanse på det feltet. Skal han stå og si sånn: hvis dere hadde lært å kjenne litt mer på det feminine siden, så kanskje ikke dere hadde sittet her nå. Altså, det

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Men det veldig riktig tid den kommer på. For det har aldri vært verre enn det nå.
3: Nei.
2: Og dette vet jo vi alt om.
3: Det har vi snakket om flere uker. Mm. At det virker som det helt frislipp på ice-nett utenfor fylkesveiene. Det virker som om... Altså nå... Og det... Det skal ice, Telia og Telenor ha. Det jævla god dekning der ute. For de rareste trolla som bor... Mellom stubben, rotvelten og kvisten. De gutta der, de på nett. De har bredbånd. Fy til helvete, det går fort.
2: Om de har.
3: I går hadde jeg en fyr, Hugo, som var på. Faen altså. Og det altså noen halvautomater. Altså og jeg har jo snakket før om at jeg ikke har førekort. Jeg har ikke lappet, ikke sant? Jeg mener, hvis de folk her, Hugo og de vennene hans, hvis de troller, hvis de skal ha internett, full tilgang, da skal jeg ha førekort. Bare få det.
2: Ja.
3: Fordi jeg mener, selv om jeg kan kjøre bil nå på sikkert over et år, og ikke sitte på gratt over et år, jeg er fortsatt en bedre sjåfør enn de fleste menn over 55 på internett.
2: Ja.
3: Så hvis de skal på internett, så skal jeg ha, da skal jeg ha rettigheter og goder jeg ikke er kvalifisert til. Det mener jeg, fordi jeg er ikke kvalifisert til å være på internett. Det er egentlig ikke burde ikke være ute blant folk heller. Jeg tipper at flestepartene de puster ikke tenna. Jeg er så drittlei av å gå på sånne offentlige dasser, på barer, pubber, togstasjoner, flyplasser, og så er det menn som kommer ut liksom, og akkurat får på seg beltet og turer ut av gårdet. Med urin på lanken. Og så håndhilser. Nei, der kom det gammel kollega. Skal jeg håndhilse på? Faen! Jævla griser! Skjerp! Faen altså! Det ikke sånn der. Ingen damer som vil pule meg. Nei! Det rart, eller? Det rart. Når du kaller folk feit, støgg på internett. Du vasker ikke hendene. Håret ditt ser som du akkurat har stått på dekk på kjellferien og leitet etter isfjell. Ikke sant? Ingen som vil pule meg. Nei. Nei, det, de lærte strides, kompis. De lurer på hvorfor. Fy faen, altså, det noen halvautomater der ute.
2: Ja, absolutt.
3: Helvete, altså. Hvor dyrt er tev blitt? Ja, men hva er det som hindrer enkelte, tenker jeg? Er det tilbud på akkeryltev på Jernia som hindrer? Hjelp til jul.no. Der kan du... Nei, det var stygt sagt.
2: Neida.
3: Hjelp gjerne folk, men kanskje ikke akkurat tev.
2: Jo da.
3: Jo.
2: Og krakk.
3: Knute.
2: Mm.
3: Hei, jeg er Tau. Kjenner du gammel speider som kan renneløkke? Vet du hvordan Knut er renneløkke?
2: Nei. Nei, det der, den er galge. Den, ja. Er, den er vond. Den, er, den kan man... Jeg har bare sett Lucky Luke.
3: Hangman, liksom. Ja,
2: ja det er liksom... Det, ja. Dalton-brødre.
3: Ja, så skal det komme en fyr på hest i siste sekund og skyte Tauet, sånn at du...
2: Ja.
3: Det rammer hennes dør allikevel. Men, ja.
2: Voldtektsscenen.
3: Men, ja, ja. Men enkelte menn må gå i seg selv. Ja. Og apropos det, voldtektsscenen. Ja. Per Kjærstad trenger seg inn i Anders Bosmo. Tror du det aldri jeg skulle si?
2: Men, nei. Den er vond, altså.
3: Den er det?
2: Ja, veldig mørk.
3: Ja, og det er ikke sånn, det er ikke det at den er så eksplisitt, sånn... Det er mer det at du blir så fanget i det rommet, i den følelsen, at det er så vondt og mørkt. Jeg minner om at jeg har ikke klart å se ferdig hele serien. Fordi jeg ser en del, og så må jeg sånn...
2: Ta pause.
3: Ja, rett og slett.
2: Jeg vasker deg litt innimellom.
3: Jeg har sett disse bolker. Man ser det bolkevis.
2: Ja, ja.
3: Det er som Black Mirror og dvergporno. Jeg må se det bolkevis. Jeg klarer ikke alt på en gang. Så dvergporno, det er ikke så mye å svare det, men... Nå vet jeg ikke hva jeg driver med. Nå vet jeg ikke hva jeg gjør. Nå bare skal jeg fiske til reaksjonen. Det er bare dust. Men ja... Jeg måtte sette blokkevis. Ja. Tungt å se. Skal vi nå? Gå videre.
2: Nei, jeg synes dvergporno er...
3: Nei, jeg har aldri sett på dvergporno.
2: Har du ikke sett det?
3: Nei, men jeg skjønner jo hva det er.
2: Har du ikke sett Bridget the Midget?
3: Nei!
2: Jo, må du se på.
3: Åh, selvfølgelig heter hun det. Jeg har ikke sett det, men det er fordi... Det er ikke noe jeg trenger å søke opp for å finne ut hva det er.
2: Nei,
3: jeg skjønner hva
2: det er. Jeg har lenge siden jeg har søkt på Bridget the Midget, men det er et navn som setter seg godt fast. Fordi, ja, altså dette er jo sånn etappevis.
3: For det kunne både vært porno og noen som ble skuttet av en kanon, ikke sant?
2: Absolutt. Ja. Det begynte jo med, altså nettet begynte med Rotten.com, det var go-to-stedet for alle, ikke sant?
3: I know.
2: Og så blir på en måte den hypen demper seg, og ok,

0: Ukens episode heter jo da det Egil Skurdal snakker om, fordi det Egil Skurdal som gjest. Velkommen.
1: Ikke herlig, du. Tusen takk.
0: Du, det den folkelig gode dialekten din. Vi har litt...
1: har den litt uheldig, opp i halsen?
0: Nei, vi har litt uheldig historikk med å gjette hvor folk fra I dette programmet. Eller egentlig med å ikke gjette hvor folk fra.
1: Ja.
0: Så det har vi sluttet med. Kan ikke du bare si hvor du fra?
1: For jeg er vokst opp på Sagene.
0: Det jeg jo, men vi snakker jo, eller jeg Bjørlesen-sagene, si der blir vi aldri enige om hvor grensa går.
1: Da, ja, nei,
0: men vi snakker ikke sånn på Bjørlesen hvertfall, men...
1: Nei, jeg vokste opp på Sagene, men jeg har altså en far fra Gudbrandsdalen og en mor fra Indre Østfold.
0: Indre Østfold,
1: Så da har på en måte, der har jo den Østfold-ellen, volleyballhall, at den, der den... Der har den kommet med. Så den blir jeg liksom ikke kvitt.
0: Men det ikke du som episenteret for sykehjel I Oslo? Fordi dessverre, den har jo spredt seg fra Østfold og innover i urbane strøk.
1: Som apekopper I... Altså, det jo helt sykt nå, altså.
0: Ja.
1: Selv på Ullern, jeg gikk forbi Ullern for et år siden, husker jeg bare... Nei, Uranienborg, mener jeg.
0: Ja, litt samme.
1: Litt det samme egentlig, da. Men,
0: ja, samme gjengen.
1: Gikk forbi en skolegård der, og da det sånn, Jonathan, send meg ballen!
0: Ja.
1: Så det sånn, åja...
0: Ja.
1: Og selv Pierre og Jonathan går rundt I Gucci-vesten sin og sier ball, altså.
0: Ja.
1: det bare... Så da følte jeg egentlig at det var liksom inkluderende.
0: Ja.
1: For meg da, med palatalisert L, at nå det mitt folk, nå det min tur, da.
0: For det ikke mange år siden jeg skvatt når jeg hørte det på nyhetene på NRK og sånt. Jeg tenkte sånn, nå må vi litt... Grann,
1: men det har skjedd mye på KJ og eller de siste 10 årene, så det helt kritisk anarki. Egentlig. Ja, faktisk.
0: Men Indre Østfold, hva vil du si hovedstaden der, hvis vi skal si en by?
1: Oi, Indre Østfold, hovedstaden.
0: Tenker Moss Fredrikstad, Sarsborg.
1: Ja, hvis Sarsborg jo litt sånn epicenter da.
0: Ja.
1: Og så har vi jo mye fint utover I Trøgstad, for eksempel, jo...
0: Det vil jeg ikke kalle en hovedstad. I noe, på mange måter. Jeg gikk på møbelsenkerskole på Mysen et år, med en dame fra Trøgstad, hun drev med traktorpulling. Jeg har ikke tørt å dra til Trøgstad, tror jeg.
1: Nei, det jo litt sånn, forlatt by, men det veldig trivelig. Jeg liker meg. Jeg tror det grunnen til at jeg liksom har, også, alle tror jeg fra Fredrikstad, er for at jeg både selvfølgelig har noen aner I den retningen, men og for at alle tror at Fredrikstad den eneste byen I Østfold, folk har jo ikke så mye, men det jo også det at jeg tror jeg også har bare omringet det folkelige I Østfold væremåten og snakkemåten at det høres så hyggelig ut
0: samtidig så snakker jo litt sånn forfinet på en måte, så du høres jo kanskje det derfor man tenker Fredrikstad foran
1: Sarsborg,
0: for Sarsborg jo Drammen for Oslo så, hvis du tenker at Fredrikstad Oslo så Sarsborg Drammen sånn, veldig nærme, nesten like størrelse men det er noe
1: små forskjeller men for meg så har dette blitt nærmest en slags scenepersonlighet enten så kunne jeg spille på at jeg liksom homo, at jeg liksom skal bli han, og det kunne jeg godt for så vidt ha blitt, han der jeg spiller på min femininitet og så har jeg på en måte, så bare blei det, egentlig bare til at jeg har spilt på min jovialitet alt skal være veldig jovialt, og da passer det jo veldig inn med noe tjukke eller og litt sånn breiernt språk.
0: Ja, bak keyboardet, når du sier
1: Men dette har da som sagt også litt sånn organisk blitt litt sånn jeg Det ikke noe sånn at jeg tar på meg maske og nå jeg.
0: Nei, skjønner. Ja. Jeg vet ikke om jeg har lov til å spørre om det engang, vi livredd for å tråkke I salater.
1: Det jeg veldig spent på. Hvordan dere homofile sex, det du skal spørre om?
0: Nei, litt I den retningen, men ikke det seksuelle. Men kanskje homofile fra Sarsborg oppfattes som om de fra Fredrikstad, skjønner du hva jeg mener? At det der,
1: Det kan gå til henne.
0: Ja.
1: Altså, jeg føler at...
0: At der kommer det litt sånn forfina inn, ikke sant?
1: Men homofile I distrikts-Norge, de enten så ser de ut som hvem som helst andre på mekken, liksom.
0: At det
1: liksom,
0: alle andre det du prøver å si. Sjukt. Sjukt opplegg. Ja.
1: Enten så kommer de også I... De har også tatt godt praksis, liksom kom med snekkebuksa og drillen, og liksom liksom, liksom pigsveis og snusen og reppa. Sånn ellers så de ekstremt fine. Ja. Og som de liksom bor på The Ritz I London, og liksom har liksom gått helt kontrasterende andre veien, da, bare for liksom finne en slags identitet
0: skjønner.
1: I noe de ikke fant seg selv I.
0: Ja,
1: selvfølgelig, byhomsen ganske, den litt mer sånn, den ikke så tydelig gjennom den retningen. Vi bare, vi baser mellom der, føler jeg.
0: nå det sikkert noen som bare sånn, det noe med den stemmen, det noe med den stemmen, det noe med den stemmen.
1: Mm.
0: Kan vi bare plassere stemmen din? Jeg skal ikke plassere det I sofa, for der ser man jo også fjeset,
1: ja.
0: Som du aktuell med. Jeg skal ikke plassere det tilbake I Farmen sendt I 2024, for der var jo også fjeset ditt med. Men det et sted hvor bare stemmen din med.
1: Ja, det altså... Jeg var jo altså voice over på bikini realityen Love Island.
0: Ikke sant?
1: Der en sånn stemme som med siden av Alexandra Joner, som da var programleder nå I siste to sesongene I hvert fall. Så jeg som driver og skrabler I bakgrunnen, litt som han der kommentatoren på Fireseiers middag.
0: Ja.
1: Altså, jeg lager I skråblikk på ting, for det ikke alt som like interessant hele tiden.
0: Ikke sant?
1: Så der, og det veldig rørende å bli gjenkjent. Var for liksom for fire uker siden så skulle jeg kjøpe bobleplast på Klas Olsson og så sa jeg, spurte hun sånn, du medlem? På rull, eller? På rull, ja, på rull, det jo klart det, bare på rull, og da spør hun sånn, du medlem? Og så sier jeg ja, hva navnet ditt? Egil Skulern, og så sier hun ikke den Egil? og så jeg sånn, jeg har aldri hørt meg så kjendis med Når det står lang kø på Klas Olsson og hun bak kassa sier, ikke den Egil, eller sånn? Ja. Jo, det den Egil. altså, det var stas. Hun kjente meg da igjen på stemmen. Altså, det synes jeg var veldig stas.
0: Og det jo noe litt sånn musikalt vakkert med det også, for det jo stemmen som ditt instrument I tillegg til keyboardet. Så sånn sett det jo fint at folk kjenner stemmen din.
1: Ja, jeg enig.
0: Men har du fått, det sånn at dere en gjeng med folk som stemmer på ting? Det sånn at du sitter på informasjon om hvem som stemmen I spillet, for eksempel? Som det jo Nei. Spekuleres mye.
1: Nei, jeg har kun begynt å liksom nøste opp I...
0: Det ikke felles julebord, liksom, dere?
1: Nei, vi har
0: voice-over-bransjen.
1: vi har dessverre ikke det.
0: Nei.
1: Nei, vi har dessverre ikke det, altså. Vi har, jeg har liksom nøstet opp I hvem som har liksom... Jeg har liksom skjønt at Aslak Maurstad står for 90% av stemmene på dubbing på Disney Channel på 2000-tallet.
0: Ja. Ja.
1: Det liksom sånne ting jeg har funnet ut av. Og at Anders Hatlo har voice-overen på Fireseiers middag. Det liksom sånne ting jeg har skjønt. Men ja. Spillet det veldig hemmelig, altså. Jeg tror nesten ingen vet det.
0: Nå
1: har hun der som stemmen på trikken og bussen og T-banen I Oslo. Hun jo kommet frem nå.
0: Åja, ikke det AI? Frem.
1: Nei, hva heter Trude? Jeg husker ikke hva den heter.
0: Sikkert Trude, helt sikkert Trude. Men du har fått med deg, du sikkert, det betyr jo ikke at du veldig opptatt av Love Island, selv om du stemmen der, men har du fått med deg Fruit Island?
1: Nei.
0: Nei, har du ikke det?
1: Nei, Gud, hva snakker du om nå?
0: Altså på TikTok, hvor de har laget AI-generert en sånn, hvor det masse frukter som på Love Island. Og så har de frukten av når det drua blir forelsket av bananen og fersken nei, i kiwi og sånt. Har du ikke det?
1: Nei.
0: Og det høres helt tullt ut, men altså det huge... Datteren min scroller seg til blods okay, på fingrene.
1: Vi må bare rygge. Altså, det animert?
0: Ja, ja.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Og så går
0: men
1: det
0: med
1: sånn...
0: full og violent-handling, og alle har veldig gøye navn, som jo passer til frukten de og sånn. Har du ikke fått med det?
1: Jeg spår en sesong. Altså, dette... Nei, ikke dette... dette men det skal sies at selv om jeg har voice og violent, så ser jeg veldig lite på og violent.
0: Ja.
1: For meg så ikke det... Det ikke noe som... tickles my brain, som Mette Marit sier.
0: Sier hun?
1: Ja, så sa det til Jeffrey Epstein.
0: Ja, ja, okay,
1: you tickle my brain, og så jeg sånn, gjør han det.
0: He tickled elsewhere, for å si sånn.
1: many brains I så fall, altså. men nå glemte jeg spørsmålet, så kort jeg I huet, altså.
0: Nei, du, at du ikke ser på Love Island, selv
1: om jeg ser ikke på Love Island. Nei, jeg ser ikke. Jeg dårlig på å se når folk sånn, herregud, og den der Love is Blind Sverige, så jeg sånn, da ser jeg heller en episode med fleksene som igjen, altså.
0: Nei, jeg, men Love is Blind Sverige anbefaler
1: jeg. Jeg vet det.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke starte på det, for da har ikke jeg noe liv, altså.
0: Nei, det kan gå til.
1: Jeg kan bli helt hekta på sånne ting.
0: Du kan jo vente til man ikke har noe liv sånn uansett, så når det kommer opp I året, altså, som meg, så det jo som TV noe av det bedre man opplever sånn I hverdagen. Ja. Men ser du på noe som helst da? Fordi nå som du aktuell I sofa, så må du jo følge med litt, eller holder du med de klippene?
1: Jo, men samtidig så bør man også heller, man bør følge med litt. Det veldig kjekt at liksom, jeg sitter med min gode venninne Nora Svenningsen, og da det veldig kjekt at...
0: Dere snakker jo ganske likt. Ja,
1: ja.
0: Ja, I samme folkeligheten.
1: Vi har gått I samme honningfella der.
0: Ja.
1: hun veldig glad I sånn Paradise Love at First Sight. Altså hun elsker sånne ting.
0: Ja.
1: Mens jeg synes det litt gøyere å se på sånn humorkrim, så da kan jeg liksom ja. Når vi ser på Agent Tørr for eksempel,
0: ja, ja.
1: Så kan jeg liksom snakke litt sånn, jo, poenget nå da at, for vi ja. Ser jo det ikke alltid man rekker å sette seg så inn I det man skal se, så da kan jeg forklare litt om det, så kan hun forklare meg litt om ting.
0: Ja.
1: Men stort sett så det jo kjekt å ha sett egentlig så lite som mulig.
0: Ja.
1: Sånn at man ikke har sett alt som kommer opp.
0: Ja, skjønner.
1: Det faktisk
0: ganske... At man reagerer der og da,
1: at man reagerer genuint, faktisk liksom. Der og da.
0: Ja.
1: Men jeg tror det jeg ser på liksom sånn, ja, typ sånn agent tørr, sånne ting som sånn 20-minutters episoder.
0: Ja.
1: Det jeg veldig glad I.
0: Ja.
1: Jeg kan ta det til lunsjen, liksom, eller sånn. Ja.
0: Ja.
1: Eller sånt, eller så det stort sett spillet det går for meg. Altså. Det synes jeg
0: ja. Ja.
1: Jeg sitter jo med dronningen selv, men, ja. men det synes jeg det synes jeg så herlig tema. Ja. Deilig å bare få fram helt andre sider av